0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садай Türkiye.
11: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Үні Радиосу.
15: Аич Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Гитлеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
16: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.